0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

אני שואל, איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

שלום חברים, מאזינים ומאזינות שלי, מה שלומכם? ברוכים תהיו. יום שני הגיע, והנה אנחנו שוב נפגשים לשעתיים של מוזיקה בתוכנית פסקול חיי, כאן ברדיו חברתי הראשון. אני אבי אשכנזי, אז הרבה שואלים אותי עדיין, איך מאזינים לנו ואיך קולטים אותנו? בעיקר המבוגרים יותר שואלים באיזה תחנה זאת, אז קודם כל אגיד לכולם, יש לנו את הרדיו קסם, שיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM לכל מאזיני הרדיו, מקלטי הרדיו, אבל לצערנו כרגע זה עדיין רק במרכז הארץ, 106 FM רדיו קסם. אבל כדאי לכם להוריד את האפליקציה שלנו, אפליקציה ייחודית שלנו, הרדיו החברתי הראשון, ואז לא משנה איפה שתהיו, בכל הארץ, בעולם, תוכלו להזין לנו. חוץ מזה יש לנו כמובן את הפייסבוק, וגם מי שיש לו אפליקציות אחרות שהוא שומע בהם רדיו, אפשר לשמוע אותנו. אני ממליץ על R Live, ושם תחפשו אותנו. גם מקלטי הטלוויזיה החכמה ומולטימדיה במכוניות, תחפשו אותנו, הרדיו החברתי, ותוכלו להאזין ולצפות בנו. ובפייסבוק כמובן אפשר להאזין, לשתף, להגיב דרך התגובות, דרך פייסבוק מסנג'ר, או לשלוח הודעת וואטסאפ לנייד המפורסם על המסך שמספרו 051-585-1160, 051-585-1160, וגם הודעות וואטסאפ לנייד שלי 050-779-8923. כל אלה ועוד הם גם יחברו אתכם לתוכניות הרדיו החברתי. אני מקווה שהצלחתם לרשום, אני אחזור על זה במהלך התוכנית עוד מספר פעמים.

אז פתחנו עם קטע של הברון ודניאל של אלטון ג'ון, והוא ימשיך גם לקטע הבא כמחווה לרומאו ויוליה. הברון.

כאן פירנת הברון שלנו להפעם. הברון. לפני כשבוע או שבועיים שמעתי את השיר הבא, והוא הזכיר לי מישהו, והוא הזכיר לי משהו, לא יכולתי להיזכר במה או במי, אז בואו נראה את מי הוא מזכיר. השיר הבא, הזמר הבא, נאור אורמיה.

0: זה היה נאור אורמיה. נאור התגלה ברדיו ירושלים כתגלית השנה בשנת תשע"ע, לפני כ-16 שנים. ונאור הזכיר לי ירושלמי אחר שפרץ גבולות בכוכב נולד והמהפך הידוע. הראל מויאל, שיר חדש, חושב.
1: ילד שלי

Am El Moyal. ילד, ילד של אבא. לפני כשבועיים נערך בקרמיאל, כי בכל שנה, פסטיבל המחול השנתי. אני יודע שרבים מחכים בכל שנה לפסטיבל, והאמת שמזמן, מזמן בצעירותי ביקרתי פעם אחת בפסטיבל, ופעם שנייה זה קרה לפני שנה, במסגרת טיול של גמלאים ביקרנו באזור קרמיאל והגענו לפסטיבל, לא בדיוק לפסטיבל, הכרנו מספר להקות נוער שהגיעו מחול ללימודי המחול בקרמיאל. אז מתוך ערב הנעילה של הפסטיבל השנה לקוח הקטע הבא. השיר במקור של אתי אנקרי, אני רואה לך בעיניים, יבצעו אותו להקת המחול בהדרכתו של יריב דגן.

0: יכול.
1: פסטיבל כרמיאל, איזה יופי. ומפסטיבל מחול אנחנו עוברים לנגינה ושירת המונים מהארץ ומהעולם. רוצים להבין מה זה? אז בבקשה, בואו כולם ביחד. Everybody. ככה תבינו מה זה.

אז ככה, מה זה נגינת ההמונים ראיתם? אוספים אנשים מכל מקום ואין קשר ביניהם. מוסיפים להם נגנים בכל כלי הנגינה, מעמידים אותם באצטדיון לפי קבוצות, מלמדים אותם לנגן ולבצע שיר מסוים, ואז כולם מקליטים את הכל. והתוצאה היא וואו, שמעתם. אז בואו נשמע עוד דוגמה. והדוגמה הבאה היא לשיר של הקרמבריז, זומבי, The Grand Jam, בבקשה. ויגאל, יגאל למעלה, יגאל מנצור. וככה אהבנו את השיר הזה, שנינו ביחד שמענו אותו הרבה הרבה פעמים.

זומבי, שירת המונים, The Grand Jam. ולא רק בחול הקימו את הפרויקט של שירת והנגינת המונים, גם אצלנו כאן בארץ נענו לאתגר, ומי שלקח את העניין ברצינות הוא פרויקט כל אולם, כל אולם, שבוודאי הספקתם להכיר. אבל לפני שנשמע אותם, תרשו לי להשמיע שירת המונים שנערכה בתחילת המלחמה, כאשר עוד היו לנו מעל 100 חטופים בעזה, וכאן בירושלים, בשכונת ארנונה ותלפיות מזרח, ביצענו תושבי השכונה שיר בפרויקט שירת ההמונים לתפילה לשובם של כל החטופים ולהצלחת הצבא במלחמה. השיר שנבחר לביצוע היה לצאת מדיכאון של יגל אושרי, שהלחין את השיר למילותיו של אופיר כהן, שיר שהיה אז להיט באותה תקופה. אז בואו נשמע את תושבי ארנונה ותלפז, שירת המונים, לצאת מדיכאון.

0: כן, זה החלק שלי הקטן בשידור הזה. אבל מי שלקח ברצינות, אמרתי, את הפרויקט, זה היה פרויקט כל אולם. אז הנה הם בשיר של אברהם טל, מחוזקים לעולם, שירת המונים.
1: אני רוצה לברך אתכם, אתם נמצאים עכשיו בערב כול אולם הגדול ביותר שעשינו אי פעם.

וואו, פרויקט כולולם, איזה יופי. תודה ישראל על על איך אומרים? על ההחכמה הזאת. בהצלחה. בן יפת, וואו. הקים, חלק ממקימי הפרויקט. האמת שיש עוד קטע שרציתי להשמיע לכם, והוא בעצם קטע תזמורתי שנעשה כאן בארץ, גם בתקופת המלחמה, אבל האמת שהשמעתי אותו כל כך הרבה פעמים בתקופת המלחמה, אז נשמור אותו לסוף התוכנית. ובינתיים, הופעה נוספת, היכל התרבות, תל אביב, אוגוסט 2026, כן, לפני שבועיים בערך, על הבמה, לאה שבת.

איזה כיף, ירדה לקהל, וזה עושה את הכל.

שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי, וכוכב אחד שלי, וילדה קטנה שהיא שלי, וחתיכת שמיים, ממש הישרדות.

0: וחתיכת שמיים, וחתיכת שמיים, וחתיכת שמיים,
1: חתיכת שמיים. לאה שבת, ואנחנו נשארים באותה משפחה. שיר חדש, שלומי שבת. ימי

שלומי שבת, שיר חדש. הוא משלומי אחד לשלומי אחר. שלומי שבן בשיתוף פעולה משולש בינו לבין גידי גוב ואמיר בניון, ושלושתם ביחד מבצעים את השיר הבא, מילים ולחן אמיר בניון. מי תרצי?

שלושה אלופים. שלומי שבן, אמיר בניון וגידי גוב. ונעבור לקטע הבא. אני בטוח שחלק מכם אוהבים זורנה, אבל לא מה שאתם חושבים.

מתי כספי, אביב גפן מסתובב. ואיזה כיף, איזה כיף לי לנגן שוב ושוב ושוב ושוב את השיר הבא ובביצוע הבא, במקור אתניקס ועכשיו עוד היה ציפור מדבר.

נדיה, ציפור מדבר, ג'ורדי, שיחקת אותה. ואיזה יופי, איזה יופי, כמה יופי בשיר הבא. ולא רק יופי, אלא כמה יוסי. דודו טסה, בריס אחרוב, כמה יוסי.

יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, יוסי

ברי סחרוב, דודו טסה. כמה יוסי. וואו. ואמר פעם מישהו למאיר איינשטיין השדר, מאיר, תרגע. אז בואו נרגע קצת עם יובל דיין.

יובל דיין, אל תאמר. אז מה יש להגיד? פשוט אין מילים. פול טראנק, אין מילים איתך.

פול טראנק, אין לי מילים איתך. אז אולי איתה לא היו לו מילים, אבל איתה דווקא כן, כי מה זה הוא נגנב ממנה? פול טראנק עם נינת טייב.

כן, זה היה מגניב, נינה. כן, פול טראנק ונינה טייב, נגנב ממך. חברים, כמעט 4:30 עכשיו, אז כל חובבי היוונית, זה הזמן שלכם. אז הפינה היוונית להיום, ונפתח אותה בקטע נוסטלגי. אופה, למה אני שומע את עצמי בהד פתאום? רגע. ככה. לפני שבוע או שבועיים הצגתי את נגן הבוזוקי קריסטוס ניקולופולוס, שחגג 55 שנים במופע גרנדיוזי לכבודו. והיום, בתחילת הדרך שלו המוזיקלית, הוא ליווה בנגינה את סטרטוס דיוניסיו. בואו נשמע את סטרטוס דיוניסיו מסקוטוסי יקי יתי טין אגפוסי. היא הרגה אותי מרוב שאהבתי אותה. הפינה היוונית מתחילה לענתכם.

יאסו סטרטוס דיוניסיו. ואנחנו נמשיך עם יורגוס דלאריאס וציפורי השאול שלו, קריסטוס בקהל כצופה. אז יורגוס דלאריאס, טוקטו קוסמו טפולאי, ציפורי השאול.

Yes, Yorgos. הוא מאותה טברנה. לקוח גם השיר הבא. יורגוס מרגריטיס סטוקלי טריאנטה בתא 33. מי שרוצה לרקוד, מוזמן.

והשיר הבא מבוצע גם הוא בהופעה, והפעם הופעה בלונדון ברואל אלברט הול, ולבמה עולה קונסטנטינוס ארגירוס, והוא שר אלפטרוס, לשחרר. אז בואו נשתחרר קצת. קונסטנטינוס ארגירוס.

Constantinos Avdiros de לונדון. יוונים מכל העולם הגיעו אליו. וגם לא.

Ευχαριστώ. Κωνσταντίνος, ευχαριστώ. ולפי הזמן, לפי הזמן שנשאר לנו, אני לא אספיק את כל הסיפור שרציתי לספר על השיר הבא. האמת שהבטחתי לכם כבר תוכניות קודמות שאני אשמיע את התרגום המילולי לשיר הבא, וכשעשיתי את החיפושים למצוא את התרגום המלא והכי מדויק, הגעתי למסקנה שעל השיר הבא אפשר לכתוב אנציקלופדיה. למי הוא נכתב בעצם? יש כל כך הרבה גרסאות, שלוש מהן, שלוש עיקריות. האם הוא נכתב ללוקסמבורג? האם הוא נכתב לאשכנזי? או סתם למישהי בשם רוזה, דמיונית? אז אני מבטיח לכם באחת התוכניות הקרובות, באמת הקרובות, לא הבאה אלא אחת אולי אחר כך, אני אשמיע. רוזה מטרופנוס, בבקשה.

nosso Mitrofanos Rosa. חברים, אנחנו הגענו לסיום, אז כמו שהבטחתי לכם בתחילה, באמצע התוכנית, פרויקט התזמורת, לפני שנתיים, בתחילת המלחמה בעצם, זה קרה, לקחו את השיר שרצינו כל כך שכל החטופים יחזרו הביתה, ואיך אומרים, ביוזמה של המון המון אנשים טובים, התקבצו כולם בקיסריה ועשו את הקונצרט הבא. הרבה מילים, אין לי מה להגיד, קונצרט מולדת הביתה, בבקשה.

0: חברים, תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד תוכנית של פסקול חיי כאן ברדיו חברתי הראשון. אני הייתי אבי אשכנזי. להתראות.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו בשידור פסקול חיי בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00 רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק ו...

ואיך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יכל לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב רק כמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי

שלום לכולם, שמי ולדימיר שלייפר ואנחנו מתחילים תוכניות על משכנתאות בישראל ועל המצב הקיים וכולי. אני מזמין את כולם לשאול שאלות דרך האתר הפייסבוק שלי, שלייפר יוצא משכנתאות, או דרך היוטיוב. אנחנו משדרים גם באתר וגם יוטיוב. בואו נראה אם אנחנו ביוטיוב כבר קיימים. הנה, אנחנו כבר ביוטיוב מתחילים לשדר, וגם זה. אני מתנצל על האיחור, היו פקקים נוראים בכבישים, בגלל הפגנת החרדים, וזה פגע בתוכנית שלנו קצת, אבל אני מקווה שמעכשיו זה לא יפגע. אז יש לנו מלא מלא נושאים על מה אנחנו הולכים לדבר היום, והנה אני מסדר אותם, ואני אדבר קודם כל על רמת האינפלציה ומה קורה. רמת האינפלציה בישראל נכון להיום זה 1.5%, זה אינפלציה קלנדרית, פריים עומד על 5%, ויש מצב שבנק ישראל כן יכול להוריד את הריבית בנק ישראל. עכשיו, ממה זה תלוי? אני הסתכלתי, עשיתי סקר בין המומחים בנושא הזה, ו... דרך כמובן AI, והגענו למסקנה ש-75% מהמומחים חושבים שבראשון לספטמבר, כשיש החלטת ריבית, הבנק ישראל יוריד את הריבית. כמובן, ההשלכות יהיו אוטומטיות על ריביות משכנתה, וריביות משכנתה צריכים טיפה לרדת. אנחנו נדבר מה קרה עכשיו בחודש אוגוסט, גם בנושא המשכנתאות, אבל בואו, אני מסתכל שאנשים מתחילים להצטרף, לאט לאט עד שאני מתחיל לדבר. בואו נראה. אוקיי, אז מה שקורה ככה, ההחלטה של הבנק ישראל להוריד ריבית היא תלויה ברמת האינפלציה. ככל שיש לחץ אינפלציוני יותר גדול, ככה ההחלטה של להוריד ריבית תהיה יותר נמוכה, כי ירידת ריבית גורמת לעליית אינפלציה. ודבר נוסף, כמובן, יש עוד גורמים נוספים, כגון שער חליפין, או כגון עלות התעסוקה, עלות שכר עבודה בישראל. אז אנחנו רואים ששכר עבודה עלה, ואנחנו רואים שאינפלציה אומנם נמוכה. כן, אבל יש לנו עלייה בהוצאות הדלק, נכון? בחודש אוגוסט הייתה. אז אני אישית חושב, לפי מה שאני מכיר, עוד פעם, את הנגיד שלנו, עד כמה שאני מכיר אותו, דרך הפרסום שלו והכל, אני חושב שהוא לא יוריד ריבית. אבל רוב המומחים אומרים שכן הוא יוריד ריבית. בואו נראה מה יקרה, אוקיי? אבל אם זה יקרה, כמובן תהיינה ירידת ריביות. יש עוד דבר אחד שנגיד שינה בחודשים הקרובים, כגון אלימות הון. אנשים אפילו לא יודעים מה זה, רוב האנשים לא יודעים. אז בגדול אני רוצה להסביר בקצרה, ברגע שהבנק נותן לכם משכנתה, הוא חייב לשים, בדרך כלל אם זה בנק גדול, אז היה בעבר, לשים משהו כמו 10% מגובה המשכנתה לפיקדון, כביכול פיקדון בבנק ישראל, כסכום מזומן, להחזיק אצלו, לשמור אצל בנק ישראל. ומה שקרה כרגע, הבנק ישראל העלה את הסכום שהבנקים צריכים לשמור במזומן אצלו, עבור לנתינת כל משכנתה. עכשיו, איך זה השפיע על המערכת? כמובן, מי שישלם בסוף זה לקוח קצה, אנחנו חברים. וריביות בחודש אוגוסט עלו משמעותית ביחס לחודש יולי, כן? אז זה עלה משמעותית וזה באמת עשה לנו זעזוע קצת. הבנקים באמת התיישרו בריביות יותר גבוהות יחסית. אני מדבר במיוחד על ריביות הקבועות, הריביות משתנות עלו בפחות, תלוי איך אתם מתרחקים כמובן, תלוי באיזה בנק אתם הולכים, יש בנקים שעלו הרבה, יש בנקים שעלו פחות, אז כמובן פה הנושא, אם אתם בחרתם תמיד נכון, תמיד לבדוק מול כמה בנקים איזה תנאים נותנים לכם, ואתם יכולים פתאום יפתיע אתכם שיש שינוי, יכול להיות גם שינוי גדול בין שני הבנקים. וזה מה שקרה. אז מה שאני חושב שבחודש ספטמבר, גם אם בנק, נגיד בנק ישראל, לא יקבל שום החלטה, אוקיי? נניח הוא לא קיבל החלטה להוריד ריבית, אני מניח שהגל הזה איכשהו יתמתן, כי זה היה מין כזאת שוק כלכלי,
והריביות ירדו טיפה, וזה המלצה אגב, לאור זאת, אם אתם רוצים לסגור משכנתא, אני מציע אולי לחכות טיפה. לחכות טיפה, נשאר לנו ממש מעט, לראות מה הנגיד יגיד, ואיך זה יתבטא בעתיד. אז זה מה שרצינו להגיד. נשאלת השאלה, האם כדאי לחכות משכנתא, הנה אני אמרתי, לאחר החלטת הריבית. אז כמובן אני מזכיר לכם לשאול שאלות דרך האתר שלי, שלייפר יועץ משכנתאות. אתם יכולים לשאול שאלות, וגם דרך האתר היוטיוב שלי. ואתם יכולים למצוא אותנו אפילו דרך הטלפון, הטלפון הוא 050-933-496, אתם יכולים לשים את זה בתוך הפייסבוק או יוטיוב ולמצוא את הדף. אז בואו נדבר הלאה, אני רק אוריד את הטלפון לרטט, שלא יפריע לכולם. אוקיי, סבבה. אז... כן, הורדתי. מצוין. אז נמשיך הלאה. המגזור משכנתא. המגזור משכנתא זה נושא נורא נורא, נורא אהוב עכשיו. הרבה אנשים רצו לקבל משכנתאות, גם לקחו מיני רעיון ברדיו רקע, כאן רקע, בנושא, ושאלו מה קורה עכשיו, למה יש, למרות ההאטה בשוק הדיור, יש לנו עלייה בחודש יולי על כמות היקף המשכנתאות שנסגרו על ידי הבנקים. אז למה זה קרה? א' כל אנשים שקנו דירות ב-2023-2022, היום צריכים לקבל, ואז לתת לקבלן איזשהו סכום. זה דבר ראשון, זה אנשים, זה אוכלוסייה הראשונה שהעלה את כמות הדירות, כמות המשכנתאות, והאוכלוסייה השנייה זה מגזורים. עלו המגזורים ממש בצורה משמעותית, ואנשים שעשו מגזור בחודש יולי, הם זכו, הם קיבלו ריביות הרבה יותר זולות מאשר הם מקבלים היום. זה ממש כך. וצריך להסתכל על זה. אני רציתי להציט תשומת לבכם לדוגמה של אנשים שלוקחים משכנתא והם משאירים את המשכנתא לאחר הגיל הפרישה לגמלאות. אנחנו מדברים על לאחר שהם יוצאים לפנסיה. אז אני תמיד אומר שמשכנתא זה איזשהו צעצוע, נקרא לזה כך במרכאות, שצריך לשחק איתו עד הגיל הפנסיה, נכון? אחרי הפנסיה אנחנו צריכים לחיות בלי המשכנתא, כי הרווחים שלנו בדרך כלל לרוב הציבור הם קטנים, ואז צריכים לקחת גם, אם גם משאירים משכנתא, אז צריכה להיות לקטון משמעותית. אז פנה אליי זוג בשנת 2020, וביצענו משכנתא, הם יכלו לשלם מה שהם יכלו לשלם ב-2020, ב-2025 שנתה המשכנתא לרעה, אז היה מקובל מאוד לקחת משתנה כל חמש, והם נפלו במשתנה כל חמש שעלתה להם משמעותית, ואנחנו עשינו מגזור, בהינתן אותו תשלום, הורדנו להם ריבית, וסידרנו את זה כך שהמשכנתא מסתיימת בגיל הפרישה. זאת אומרת, הם יוצאים לגיל הפרישה, והמשכנתא מסתיימת בגיל הפרישה. אם אתם לא יכולים לעשות את זה, אז אני מציע לפחות לבדוק, לבנות משכנתא בצורה מדורגת למטה. זאת אומרת, לקחת תשלום הכי גבוה עכשיו, ולאט לאט להוריד אותו לקראת גיל הפרישה, ולהישאר בגיל הפרישה, כמו שאמרתי, עם משכנתא קטנה יחסית, או יתרה קטנה יחסית, וכך לסגור את החוב. זה לגבי מגזור משכנתא. עוד דבר אחד שחשוב לציין, מה שאני שמתי לב, זה שיש אתר פייסבוק לנפגעי משכנתאות. זה מאוד מעניין, ממש נכנסתי לשם לראות מה, למה זה עכשיו הוקם. אגב, זה היה פעם בעבר בישראל, בשנות ה-80, נפגעי משכנתאות, אני אדבר על זה על היסטוריה ומה שקורה היום. אז זה איזשהו דף פייסבוק שמדבר, אני ממש לא מפרסם אותו, כן? דף פייסבוק שמדבר על שלא כדאי לקחת משכנתא, ואנשים שלוקחים משכנתא למעשה הם משלמים הרבה מאוד ריביות וכו' וכו'. ומה שמצאתי אצלהם בפרסום האחרון, איזשהו דף משכנתא שמדובר על תשלום פי שניים ממה שבן אדם לקח,
והוא מבקש חוות דעת, האם כדאי לקחת או לא. אז כן, באמת, אם אתם לוקחים משכנתה, את כל המשכנתה ל-30 שנה, אתם לכל הפחות תשלמו פי שניים. וזה באמת מאוד מאוד יקר. אבל אם לקחת משכנתה בחוכמה, לא בכל מחיר, הרי אתם לא הולכים לשוק לקנות בכל מחיר עגבניות, נכון? אם אתם רואים מחיר ממש ממש יקר, וליד השכן יש מחיר שהוא יותר זול, יכול להיות אתם סביר להניח רוב הציבור הולך ותלך ותקנה איפשהו יותר זול. כך הוא נבנה השוק. גם פה אותו דבר, בדיוק אפשר להתנהל באותה צורה. אז לא לוקחים משכנתה בכל מחיר. ובאמת המשכנתה שם הייתה פחות טובה ביחס לכמות השנים. אולי לא פחות טובה מבחינת הריביות, הן היו איכשהו סבירות, אוקיי? אפשר להתווכח איתם, זה. אבל בגדול, התמיל משכנתה נבנה בצורה לא נכונה. זה קורה כשאנשים לפעמים באים ליועצים, ואני חושב שהלקוח הזה שהביא את ההצעה, כנראה הוא דיבר עם איזשהו יועץ צעיר שלקח, ובדרך כלל אני פוגש את זה על ימין ועל שמאל, שאנשים אומרים לי, טוב, קח לי את המשכנתה, לקח כמה שהרבה שנים, שאני אשלם כמה שפחות. זה טוב ויפה, אבל שאלה, אם אתה תשלם חלק מהמשכנתה, נניח, פחות ב-10 שנים, ל-20 שנה, אז בכמה תעלה את התשלום? ואתם יכולים לגלות שהתשלום יכול לעלות, הפרשים יכולים להיות 300 שקל, 400 שקל, שהבן אדם הזה כן יכול להרשות לעצמו לשלם את הסכום הזה. ואז נשאלת השאלה כמה אנחנו חוסכים, אם אנחנו קצת משנים לו את המשכנתה. ואתם יכולים להיות מופתעים, זה יכול להיות חיסכון של מאות אלפי שקלים, מ-1,000 שקל, 80,000 שקל, 200,000 שקל. אז, וגם פחות תשלום, גם כנסות היוון קטנות. כנסות היוון זה כנס על פירעון מוקדם של המשכנתה. יכולים לקטון משמעותית. ריביות גם יכולים לקטון. אז צריכים להסתכל כל מקרה לגופו, ולא תמיד אמירה, הנה הוא משלם פי שניים, אז לא, אז משכנתות כולם לא טובות, אז לא כדאי לקחת, ממש ממש לא נכון. בעבר בישראל כן הייתה עמותה לנפגעי משכנתות, אבל היא קרתה בשנות ה-80 והייתה קיימת עד שנות ה-90, התוצאה, נכנסו לשם אנשים שלקחו משכנתות בריבית של 20-30%. בישראל היו אנשים שלקחו כאלה ריביות, זה קרה בתהליך של היפר-אינפלציה. בישראל ב-84-83 הייתה אינפלציה של משהו כמו 400%. אנחנו לא שם בכלל, אל תפחדו, אנחנו ממש לא שם. אמרתי בתחילה, היום אנחנו 1.5%, ובנקים נפגעו קשות. זאת הסיבה שהם הצמידו את המשכנתה אז בזמנו, את כל המשכנתאות למדד, ולא ויתרו. ואנשים שלקחו משכנתה, הם ממש ממש נפגעו באותה תקופה, ובאמת הייתה עמודה לנפגעי משכנתאות. אחר כך, בשנות ה-90, כשהריביות ירדו, כל האנשים האלה כנראה מגזירו משכנתה, או הגזירו אותו לפני הזמן, ואז העמותה הזאת פשוט התמוססה, ואף אחד לא זכר עליה, ופתאום עכשיו אני רואה עוד פעם עדיו. טוב, אבל היום אני לא חושב שהוא עונה ל... טוב, הוא יכול לתת לנו, לאנשים פשוטים, איזשהו קו מחשבה, אוקיי, איזה משכנתה אני לוקח? אולי כדאי לקחת יועץ מקצועי שיבנה לי את התמיל, אם אני לא יודע איך לבנות תמיל, איך לעשות את זה. ואז לגשת לזה בצורה יותר מושכלת. זה מה שחשוב. אז זה מה שרציתי להגיד. מתי יש צורך במחזור משכנתה? הרבה שואלים אותי. פשוט פונים אליי אנשים ואומרים, אוקיי, אני רוצה למחזר משכנתה, הגיע כבר 5 שנים, אז אני חייב לעשות. לא, אתם לא חייבים לעשות. לא לכולם המחזור הזה מתאים. לא עושים מחזור בשביל מחזור. אתם צריכים לעשות מחזור על מנת להבין כמה המחזור הזה יטיב מולכם. זאת אומרת, כמה אתם תחסכו אם תעשו את המחזור. למשל, דוגמה, אם אני רואה לקוח שיש לו מחזור משכנתה פחות מ-50,000 שקל, אני בכלל ממליץ לו לא להיכנס למחזור דרך היועץ, מסיבה מאוד פשוטה, כי זה סכום יחסית קטן,
וזה לא שאני חוסך לו 50 אלף שקל ובנק נותן לו למחרת לחשבון 50 אלף שקל שם. זה איזשהו חיסכון על טווח ארוך, 25 שנה, וזה לא, אין פה יותר מדי כסף. אז לא עושים מגזור בשביל כסף קטן. אם אתם בודקים ואומרים לכם שיש פה סכום של 80-100 אלף שקל, 70 אלף שקל או מעל, אז כן כדאי לעשות מגזור משכנתא במקרים כאלה. איך אנחנו בודקים את זה? צריכים להוציא דוח יתרת משכנתא, דוח פירוט משכנתא, כל בנק קורא את זה טיפה שונה, אבל המשמעות היא שאנחנו צריכים לדעת מה היתרה להיום, באיזה תנאים נלקחה והיום כמה אתם משלמים. מה זה כמה משלמים? המחיר לכסף זה ריבית. באיזה ריבית אתם לקחתם? ומה אנחנו יכולים לעשות בתור חלופה? וכמה החלופה הזאת תעלה לכם לעומת מה שיש לכם? מה ההבדל בין שתי הצעות? ואז להבין האם כדאי לעשות מגזור או לא כדאי לעשות מגזור. אפילו פנה אליי לקוח לפני כמה שבועות שדיברנו איתו, הוא עובד, ואני כבר לא זוכר את המצב הכלכלי שלו, הוא עובד וגם אשתו עובדת, אבל העניין הוא שהוא בדק בין כמה יועצים, ויצא שהוא חוסך משהו כמו 200 אלף שקל, אבל זה נושא מאוד מאוד אינדיבידואלי. כשהתחלתי לדבר איתו, הבנתי שהוא מוכן לשלם משמעותית יותר, ויכול לשלם פי שניים ממה שהוא משלם היום, על אותה משכנתא שיש לו, ולכן אפשר לקצר פה תקופה משמעותית, במקום 25 שנים לסגור את זה עד 10 שנים, וכך נוצר ההפרש בין שתי משכנתאות קרוב ל-600 אלף שקל. זה הפרש בריביות שהוא לא ישלם, הוא משנה את זה, לפי הדרישות שלו. הוא אומר, אפילו אני מוכן לשלם יותר, כי אני רוצה לסגור את זה כמה שיותר מהר. לא רוצה למרוח את זה. אז הנושא אינדיבידואלי מאוד, צריך לדבר אישית עם בן אדם, ואז להבין מה כדאי לו לסגור. זה מה שחשוב לציין. אוקיי, אני מזכיר לכולם לשאול שאלות. בוא נראה אם יש שאלות. אני רואה שאין שאלות בינתיים. אוי, אוי, אוי. אוקיי, אין שאלות, אז אני ממשיך הלאה. טוב, אנחנו דיברנו על תרגריה, האם כדאי לצאת לחלוטין מהמסלול צמוד מדד? עוד שאלה שנשאלת הרבה, ואנשים לא יודעים איך לענות עליה, האם כדאי לצאת לחלוטין מהמסלול צמודי מדד עכשיו כשאינפלציה התמתנה? התשובה היא עוד פעם מאוד מאוד אינדיבידואלית, אני יכול רק לתת לכם איזשהו כלים להבין איך זה עובד. אני עשיתי הרבה סימולציות לגבי הצמדה למדד, איך זה מתבטא בעתיד, והבנתי שאם אתם לוקחים משכנתא לתקופה ארוכה, כגון מעל 15 שנה, 14-15 שנה, אז אתם, כן, אני פחות ממליץ לקחת ריבית צמודה. למה? בגלל ש הוצאות מימון, המדד שנצמד לקרן, הוא הופך להיות מאוד מאוד גדול, וזה הופך להיות כמעט, תשלום הופך להיות ממש יקר. זאת אומרת, ההבדלים יכולים להיות ממש ממש ממש גדולים, בין ריבית קבועה לא צמודה למשל, או משתנה לא צמודה. יחד עם זאת, בריביות הקבועות צמודות, יש לכם כנסות פירעון מוקדם יותר נמוכות. אז צריך להתחשב גם בזה. למשל, סתם דוגמה, אם אני רואה משפחה שאומרת לי מראש שאנחנו קונים דירה, ואנחנו יודעים מראש שזה לתקופה קצרה, או שאני יודע שהם לא מתכננים לגור בבית תקופה ארוכה, ומתכננים להחזיר משכנתא לפני הזמן, כבר יודעים את זה, כאילו, יש אנשים שיודעים את זה מראש, או שאני מתכנן עבורם, הידעתם שבישראל המשפחה הממוצעת עם ילדים גרה בדירה שקנתה סדר גודל בין 10-15 שנה, בממוצע 12 שנים. 10-15 שנה, כל אחד מחליף דירה. אז
זה נתון שכן צריכים להתחשב בו. ולכן, בגדול, הכלל האצבע, אם אתם לוקחים משכנתה מעל 15 שנה, מומלץ לכם לחשוב פעמיים האם לקחת ריבית צמודה. אם אתם לוקחים ריבית פחות מ-15 שנה, אז אולי כדאי לחשוב. למה? כי הריביות צמודות הן יותר זולות. א' כל, בדרך כלל אחוז, אחוז וחצי, שתיים, זה דבר ראשון. דבר שני, תמיד מסתכלים על בהשוואה, מה אתם יכולים לקבל בתור צמודה ולא צמודה. עד כמה התשלום החודשי יכול להיות בסדר עבורכם, אוקיי? זה גם חשוב לציין. אז כמובן זה אינדיבידואלי, אבל זה איזשהו כלל אצבע שנתתי לכם. היום, אם בן אדם לוקח משכנתה צמודה למדד בהתחשב לממוצע הצמדה של 3%, הוא הולך לשלם פי 2.5 על אותה משכנתה ל-30 שנה. אז זה הרבה מאוד כסף. אותו דבר כמו שאנחנו קודם. אתם לא קונים עגבניות בכל מחיר. לא קונים, לא לוקחים משכנתה בכל מחיר. מסתכלים כמה זה עולה לכם. אוקיי, אני ממשיך לשאלה הבאה. האם זה הזמן להגדיל את הרכיב הפריים בתמהיל המשכנתה שלכם? ואיך הירידת הפריים משפיעה על תשלום החודשי? טוב, אנחנו חווים פה ירידת פריים כבר פעמיים, חווינו נראה לי מתחילת, כמה פעמיים? לא, 3 פעמים מתחילת השנה. וכנראה זה הולך להיות, המגמה היא לשם, לירידת ריבית, וכנראה הפריים הולך לרדת עוד פעם. מה זה פריים? זה ריבית בנק ישראל פלוס 1.5%. וכן, אני מרשה היום למשכנתאות שאני עושה, להגדיל את הכמות הריבית הפריים. אבל יחד עם זאת, חשוב מאוד להסתכל כמה אתם אמורים לשלם בזמן אם הפריים מתחיל לעלות. זאת אומרת, יש לה עכשיו שתי סוגי לקוחות. אני יכול לספר לכם. יש לקוח אחד שמאוד מאוד מאוד שונא סיכון, ואז אני אקח לו פריים מעט, או בכלל לא אקח לו פריים, כי זה מה שאנחנו סיכמנו איתו. זה מה שהוא רוצה. ויש לקוח שני שהוא אוהב סיכון. הוא אומר, אוקיי, הריביות הולכות לרדת, אני רוצה לקחת היום יותר פריים, לחכות שהריביות ירדו, ואחר כך לעשות מחזור, להעביר את זה לקבוע. זה גם אופציה. זה לקוחות שיותר אוהבי סיכון, אז אני לוקח להם יותר פריים. ופה נשאלת שאלה איזה בנק כדאי ללכת, לא כל בנק מקבל את היותר פריים, אז הם מקבלים, אבל הם נותנים ריביות טיפה יותר גבוהות, תלוי בבנק. זה צריך להסתכל לאיזה בנק אתם מתאימים במקרה כזה. אז לגבי האם לקחת יותר פריים או לא, אני אישית הייתי לוקח יותר פריים, אבל עוד פעם, בעירבון מוגבל, לא את הכל, כי גם אחרי שהוא ירד, הוא גם יודע להעלות אחרי זה. הריביות אצלנו עובדים בצורת הסינוס, נכון? הם עולים ויורדים, ולכן ברגע שהם ירדו, הם באיזשהו שלב יתחילו לעלות. אז אנחנו צריכים גם להיות ערוכים לכך, שאחר כך הבן אדם הזה הולך לשלם יותר על הריביות. יחד עם זאת, אני אישית יותר אוהב סיכון, אז אני לוקח. זה אישית. אגב, תגידו מה אתם חושבים על זה, אני אשמח לשמוע את תגובתכם על הנושא הזה. בואו נראה אם יש שאלות. אין שאלות. יופי, מצוין. אז נמשיך הלאה. טוב, על פריים דיברנו, עד כמה זה משנה את התשלום. אז אני בדקתי ההבדל ל-20 שנה על כל 100,000 שקל, ירידה של 0.25%, מרידה 13 שקל. זאת אומרת, אם יצא פה ירידה של 3-4 פעמים, אז יצא לכם ב-52 שקל פחות. בכל זאת, בדרך כלל אנשים לקחו יותר מ-100,000 שקל פריים, לקחו 500,000 שקל, 400, 300, כל אחד במשכנתה שלו, ואז הוא חווה ירידה מתונה, לאט לאט זה יורד, אבל ברגע שזה מצטבר כמה פעמים, אז זה כן יכול להיות רגיש שהירידות מתקיימות. אגב, אתם לוקחים למשל 25 שנה, נשאר 25 שנה פריים, יש הבדל של שקל ביניהם, אז כך שסדר גודל של 13-14 שקל ירידה, על כל 0.25% ירידה. אגב, זה גם לצד ההפוך, לצד העלייה, זה עובד באותה צורה.
מהם עלויות מעבר מעבר, מהם עלויות בקניית בית מעבר ל-25% עון עצמי. אז אני סידרתי את זה כך. עורך דין בדרך כלל עולה 0.5%. אם אנחנו מדברים על מתווך, שזה גורם חשוב ויקר יחסית בעליות מעבר לעון עצמי, עד 2%. חלק מהמתווכים לפעמים מסכימים ופחות, אבל זה נתון במסע ומתן. בדרך כלל גובים לא יותר מ-2%. שמעות מקרקעין, אם אתם צריכים לעשות שמעות מוקדמת, חלק מהמקרים אני כן ממליץ לעשות שמעות מוקדמת, אז זה עולה בדרך כלל 3,000-3,500 פלוס מע"מ. אם אנחנו מדברים על שמעות רגילה, יש מקרים בודדים שזה יכול להיות יותר יקר, אבל קחו בחשבון, זה הסכומים בדרך כלל. ויוס משכנתה, עוד פעם זה תלוי את מטר נמוכים, אבל בממוצע 18,000 שקל. אם זה משכנתה פחות יותר רגילה. יש כאלה שלוקחים אפילו פחות קצת, זה תלוי ביועץ שאתם לוקחים אותו. אז יוצא סדר גודל של בין 3.5-4.5% מהעסקה, זה עוד הוצאות נלוות בעסקה. אני לא לקחתי בחשבון כל מיני הוצאות קטנות כמו 360 שקל עמלת פתיחת תיק בבנק או 190 שקל שטר משכון, רשם המשכונות גובה, זה הוצאות קטנות, אז זה לא משנה כל כך. אבל הוצאות הגדולות הן סדר גודל הם כאלה. אז חשוב, חשוב, חשוב, חשוב גם להתייחס אליהם. אני אגיד לכם עוד יותר, יש לי לקוחות עכשיו מחפשים בית, והם לא קנו בית באזור, בגלל שההוצאות הנלוות הן די גבוהות ביחס לדירה, והם החליטו לרדת לחפש בית אחר, כי לא יוכלו לשלם על דמי תיווך וכו'. מה עושים עם הערכת שמי נמוכה ממחיר החוזה? יכול לקרות מצב, אם אתם קונים בית ולקחתם הערכת שמת לפני הזמן, אני מזכיר לכולם שהבנק נותן משכנתה עד 75% מערך הבית, מערך החוזה, או מערך השמי הקטן מביניהם. נניח, משפחה קנתה בית במיליון שקל, הגיע שמאי, אומר, מה פתאום? הבית הזה לא שווה מיליון שקל. אז ערך החוזה מיליון שקל, והם נניח, לוקחים משכנתה 75%, זה 750,000 שקל. והשמאי אומר, לא, הבית שווה לא מיליון שקל, אלא 900,000 שקל. אז הבנק ייתן את המשכנתה, 75%, מערך השמאי. כמובן, הוא ירצה להבין למה שמאי הפחית ב-100,000 שקל. קרו דברים מעולם, ראו זלתם, זה יכול לקרות גם היום. אז מה עושים במקרים כאלה? נו, דבר ראשון, אם אתם לוקחים משכנתה פחות מ-75%, זה יכול להיות יספיק לכם, אז זה בכלל לא בעיה. אם אתם לוקחים בית ולוקחים משכנתה 75%, אני ממליץ לכם בחום לקחת שמות מוקדמת מראש, על מנת לדעת את זה מראש. ככה אתם תבזבזו רק 3,500 שקל. אני אומר רק 3,500 שקל, כי אם אתם מפירים חוזה, בחוזה בדרך כלל יש סעיף שנקרא הפרת חוזה, בדרך כלל זה 10% מגובה החוזה, ואז תצטרכו לשלם 10% אם יחסר לכם סכום, שזה המון כסף. אז צריכים להתייחס לזה בצורה רצינית. מה עוד אפשר לעשות? לקחת שמאי נוסף. היה לי מקרה כזה בעיר חריש, במיוחד אני מקדיש על חריש, כי בחריש הבניינים מהקבלן, אני לא יודע איך עכשיו אגב, כי לא עשיתי עסקאות בזמן האחרון בחריש, אבל הבניינים שנבנו על ידי קבלנים רגילים, עלו שם יותר מאשר בניינים שנבנו על ידי קבוצות רכישה. היו שם מלא בניינים אשר נבנו על ידי קבוצות רכישה. בחריש הייתה קבוצה הכי גדולה בארץ, 600 יחידות דיור נראה לי, ובנו שם ממש מלא מלא בניינים של קבוצות רכישה. והיה בניין אחד שעמד ממש, הוא בניין יחיד, ומסביבו כל הבניינים הם היו נבנים על ידי קבוצת רכישה, והוא היה בניין יחיד שנבנה על ידי קבלן. ושמאי שהעריך את הנכס, הוא התייחס
להערכות באזור, הבין שהם עלו הרבה פחות, ונתן הערכה משמעותית יותר נמוכה, אני מדבר על 200 אלף שקל, משהו כזה, פחות מהמחיר שאנשים רצו אז לקנות את הדירה, מה שהביא אותם לעצירה, הם פשוט לא קנו את הבית. כמובן, עשינו את זה לפני חוזה, והם מצאו, אבל הם הזמינו שמי נוסף. אגב, פה המתווך, שיחק עבודה ממש ממש חשובה, הוא הביא את השמי נוסף, ושמי נוסף העריך את הבית כמו שצריך. וכששאלו אותו למה השמי השני לא העריך ואתה העריכת, הוא אמר פשוט מאוד, כי מה שאני הסברתי לכם, הבניין הזה שווה יותר, בגלל שהוא לא מקבוצת רכישה. זאת אומרת, אם אתם לוקחים שמי, רצו שהשמי ממש יהיה בקי באזור, אני לא יודע איך אתם תבינו את זה, בדרך כלל יש אזורים בהם שמיים עובדים, אבל לפחות אפשר לשאול אותו, מתי בפעם האחרונה עשית שם שמות? כמה שמויות עשית בשנה האחרונה, באזור שאני מבקש ממך לעשות שמות? שיהיו פחות או יותר, אתם איכשהו צריכים להבין, עד כמה בן אדם בקי בחומר, ביחס לאזור. אז זהו, זה חשוב מאוד, ובאמת אנשים קנו דירה לאחר השמות השנייה. זה האופציות הקיימות. ואם אין לכם כסף, ויש פה שמות, ואי אפשר לקחת שמות אחרת, שמות אחרת יכולה להגיד את הדבר, אז זה המחיר. אז אתם צריכים להחליט או שלהוסיף עון עצמי מהכיס בנוסף, או של לוותר על הדירה, או שלדבר עם במסע ומתן ומול מוכר, ולהסביר לו על מנת שהוא יוריד מהמחיר שלו. גם כאופציה. כך אפשר לפתור את זה. בואו נראה אם יש שאלות. אוקיי, אני רואה שאין שאלות. אז נמשיך הלאה. מהן העמלות פירעון מוקדם? אני דיברתי היום על עמלות פירעון מוקדם. ידעתי שיש שאלה ולא עניתי לכם. במסלולים קבועים כיום. אז נשאלת השאלה, מהן העמלות פירעון מוקדם היום? עכשיו, אנשים שלקחו משכנתה ב-2020, הם לא משלמים, כמעט ולא שילמו עמלות פירעון מוקדם, הם יכולים ברוב המקרים, למחזר את המשכנתה ללא עמלות פירעון מוקדם. אבל לאנשים שלוקחים היום, כן יכול ליצור. איך זה בנוי? איך מחשבים עמלות פירעון מוקדם? דבר ראשון, עמלות פירעון מוקדם זה הפרש בין ריבית ממוצעת במשק בעת הסגירה, לעומת ריבית במשכנתה שאתם לקחתם. ואם ההפרש הוא שלילי, זאת אומרת ריבית ממוצעת מינוס ריבית שאתם לקחתם, ריבית על משכנתה שלכם יותר גבוהה מהריבית שנכון להיום, אז נוצר פה הפרש, נוצר למעשה פה הפסד לבנק. ואז בנק מבקש כנס פירעון מוקדם, או כנס היוון. איך הוא מחושב? הוא מחושב הפרשי ריביות האלה על סמך התקופות, כמה נשאר תקופות. זאת אומרת, אם לקחתם משכנתה ל-20 שנה, ואתם משלמים תשלום חודשי מסוים, ונשאר לשלם אחרי 10 שנים, אתם רוצים למחזר, אז נשאר 10 שנים, והם לוקחים את ההפרש בין ריביות, ואז סוגרים כמה יש הפרש, ואז נותנים לכם בתור כנס. כמובן, יש שם הנחות, בדרך כלל הנחות הן עד 30, אם יש לכם זכאות, עד 40% מגובה עמלת פירעון מוקדם, וזה הכנס שאתם צריכים לשלם. אז מכיוון שהיום הריביות יותר גבוהות מאז שהיו פעם, אז סביר להניח, יש סיכוי ממשי, שבן אדם שיסגור משכנתה בעתיד, הוא לקח היום את הריבית קבועה, הוא כן עלול לשלם כנס. יש סיכוי כזה. אם הריביות אז יהיו יותר זולות מאשר שהיום, הוא כן ישלם כנס. אז מה אפשר לעשות? איך אפשר להקטין את הכנס? הכנס ניתן להקטין על מנת הקטנת תקופה בריבית קבועה. זאת אומרת, אם אתם לוקחים פחות תקופה בריבית קבועה, אתם תקטינו את הכנס. בריביות המשתנות גם יש כנס, הוא מחושב באותה צורה, רק עד התחנה. עד התחנה זה יום שינוי הבא שלכם. סתם דוגמה, לקחתם משכנתה משתנה כל שנתיים, אז הכנס שלכם יכול להתחשב על בסיס שנתיים בלבד, עד שנתיים. אז כמובן, הכנסות שהן הרבה יותר קטנות, או עד 5 שנים, או עד 7 שנים. בפריים אין כנס היוון, למשל.
אין כנס, יש לו כנס אחר, אבל כנס הרבה יותר קטן, אין כמעט ואפסי, אין שם כנסות בפריים. ואז כן, כך נוסר הכנס, וצריך להתחשב בזה. אני רוצה לדבר על זה שבעבר, ב-2010, ב-2008, כשאני רק התחלתי לעבוד, הכנס פירון מוקדם היה מאוד מאוד גבוה, הוא היה מחושב בנוסחה אחרת, ובשנת 2010-2011 הייתה תביעה של סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב, שלמדו בהתמחות מקרקעין, כמוני, בתואר שני, והם טענו שהבנקים מחשבים את הכנס פירון מוקדם לפי נוסחה לא נכונה. וכמובן הבנקים לא אמרו, טוב, תגידו מה שאתם רוצים, אין בעיה. ואז הגישו את זה לבית משפט, ובית משפט קבע, מה אתם חושבים? כן. הסטודנטים צדקו, וכנסות נגבו, לא נכון. נגבו אותם לא נכון. הבנקים לקחו יותר כסף ממה שהם לא צריכים לקחת. מדובר פה על עשרות אלפי שקלים באותה תקופה. אז מאותה תקופה שינו את הנושא של הכנס. אני לא שמעתי שדיברו על זה בטלוויזיה, האמת. אני לא יודע מי רשם על זה. ממש לא שמע. אני לא יודע מי דיבר על זה בכלל. אבל כן, אנשים ממש שילמו הרבה מאוד כסף לבנקים שלא צריכים לשלם. אני מסיים כבר עוד מעט את התוכנית שלי. היום ממש ממש שקט. מסתכל עם השאלות. בת פסרן, מה? אני חושב שמישהו מפריע לי לכתוב בתוך, כותב הרבה דברים בתוך היוטיוב. אני מבקש לא לכתוב סתם דברים, אלא רק שאלות. אז דיברנו על חד שמי, האם ניתן למשכן נכס קיים של ההורים כדי להשלים עון עצמי לדירה ראשונה? גם שאלה שנשאלת הרבה פעמים אצל זוגות צעירים. התשובה היא כן. זה ניתן, אבל משום מה, אנשים לרגע שוכחים שזה שהם משעבדים את הנכס ולוקחים כנגדו הלוואה, משכנתה, זה לא אומר שהם לא צריכים לשלם עליו. ולא מתחשבים בזה. אז כן, צריכים להתחשב בזה. אם אתם משעבדים את הנכס אחר ולוקחים על זה משכנתה או הלוואה בשעבוד דירתי, כי הריביות על ה... המשכנתא הזאת הם יותר יקרות, כי זה לעון עצמי. ההורים לוקחים, כי זה עזרה של ההורים לקניית נכס של ילדים. אבל צריך להתחשב בריביות, ולהתחשב בתשלום שהם במשכנתא הזאת. אבל זה כן, זה קיים. אני חושב שזהו, אני מציתי את כל ה-12 שאלות שלי שהיו. כן, אני סיימתי את כל השאלות שהיו לי, עניתי על כולם, אלה שאתם שאלתם, ולשהיו, אני חושב שאפשר לסיים את התוכנית כבר להיום. אם אין לכם שאלות, אני מסיים את התוכנית, בוא נראה עוד פעם, יוטיוב, אם יש פה שאלות, אין שאלות. אחלה, אז תודה רבה לכולם, ניפגש שוב, ביי, להתראות, ביי ביי. הרדיו החברתי הראשון.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

עזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן...

0: ערב טוב וברוכים הבאים ללילה לבני, כל יום שני זה מוטי, רק ברדיו חברתי הראשון. יאסו עד אלפי מו מוטי, תיקן את מו עד אלפי מו מוטי, אולה קלה.
1: יאסו עד אלפי מו ניסים, אימא פולי קלה אבחריסטו, תיקן את אלפי מו ניסים.
0: אימא קלה אבחריסטו, יאסו סרפטן דודו קוזמו, אימא עונה מניסים, כפתו עד אלפי מו מוטי, כדפטרה, איך הוא מזונתנה פרוגרם של פוטון ישראל, אני כי מוסיקי ורדיה, כדפטרה.
1: אורדקה.
0: פרוטו קונקור רדיופונו, הפוטון ישראל. מה קורה, מוטי אח יקר, מה נשמע?
1: וואלה, ברוך השם, מה איתך, הכל טוב? קלה איסי, הכל בסדר, מה איתך, אתה איך היה שבוע, הכל טוב?
0: עבר מהר, טס כל כך מהר.
1: טס, אתה לא פעם בתוכנית שלנו. היום בלי אורחים.
0: היום בלי אורחים, הפעם בלי הפתעות מיותרות שאתה רגיל להם.
1: לא רגיל, הכל בסדר, אני איך אומרים, זורם עם זה כמו שאומרים.
0: שקרן.
1: כן, בטח, איך לא.
0: אז אתה יודע ככה, מוזיקה היוונית, כמו שצריך, זורמת בדם ובורידים. בוא נקווה שככה, אתה יודע, אבא היה פה כבר שבועיים רצוף, אמר, רוצה קצת הפסקה קטנה, ואז הוא יחזור בהמשך.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם. ואתה יודע, ככה נמשיך עם השירים והמוזיקה, כמו שאנחנו יודעים.
1: והחפלה הטובה שאנחנו עושים, וקצת שמח לאנשים.
0: הכל מהכל.
1: בטח, איך.
0: כמו שאומרים, הכל מהכל. אז קודם כל, מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז כמובן, אנחנו הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, לשמוע אותנו כאן בלייב, גם במכוניות שלכם, 106 FM רדיו קסם. יש את האתר הבית שלנו, www.radiohavrati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו. יש את האפליקציה, כמובן, אמרתי, לאפשרות לסמארטפונים שלכם, לאות האפליקציה של הרדיו, לשמוע ולראות אותנו כאן בלייב. יש את האתר הבית שלנו, גם אמרתי, אתם מוזמנים הצופים, לבוא לתוכנית שלנו, לילה היווני, כל יום שני מסבימות לרק ברדיו החברתי הראשון, לבוא לשמוע, לשמוע איתנו שירים ולשמוע ולקוד איתנו כאן בתוכנית, כמו שעשתה גליה ואליאס ואבא שלי שבאו לפה ונהנו, כמובן שתינו הוזו וצחקנו והצחוקים, והיה ממש כיף. וזהו לכרגע. כן?
0: אך הזמן רץ, עבר משבוע שעבר, אה?
1: הזמן טס, רץ, ועוד שבוע חדש לפנינו.
0: עוד שבוע חדש.
1: אין, עוד שבוע של... של אור ושמחה, אוטוטו, אנחנו נמצאים עכשיו כמובן בימים שלפני ראש השנה שלנו, ראש השנה היה יהודי, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול, חודש הבא זה חודש תשרי, יהיה לנו קצת חגים, קצת שמחה, אור, ועכשיו אנחנו נמצאים קצת בחודש אלול, חודש החמים והסליחות, כל לילה אומרים סליחות, ביום גם מי שרוצה, לא לשכוח. מי שרוצה, מי שזה, מי שאוהב, אז...
0: אז ככה, לילה ואני כל יום שני סביבים אותי רק ברדיו חברתי הראשון, אנחנו נפתח תוכנית עם כריסטוס אנטוניאדיס, יצא לו איזה משהו חדש ככה מתוך אלפא רקורדס.
1: אבל אתה מסכים את הדוסי?
0: כן.
1: השמעת בכורה.
0: בהחלט, בואו תהנו אתם. מירסתי את פרוגרמה מס. קליה פסילה, דוסה, דוסה, דוסה.

0: Αϊδε Χρήστος Αντωνιάδης. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τραγούδια. Νίνα νίνα νίνα νίνα. Έτε σιρ τώρα. Μπα λχα איזה משהו טוב ככה על הפנתיאון.
1: יאללה פנתיאון, יאללה פעם.
0: נפתח משהו חזק.
1: חזק חזק.
0: אני אגיד לך, אתה יודע בדיוק מה אני מדבר.
1: מה ששמענו באוטו?
0: מה שאני שמע לך באוטו של סטמטיס גונידיס.
1: בטח, חמוד מאוד.
0: וואו, תקשיב.
1: אבל איפה...
0: איתיה.
1: איפה אתה חפה שוב?
0: קבלו את איתיה. תהנו לכם, סטמטיס גונידיס. אלה פעם. דוס, בואי נפותירי וזאת אותו פייד מה. סלה פעם, דו, יפה מה.

0: יעשו סתמת איזגונידיס.
1: עשו איזגונידיס, איזה זמר.
0: איזה ביצוע מוטי?
1: אין, הפנתיאון שלו.
0: מה זה פנתיאון? תקשיב.
1: היי, היי, היי.
0: אהבת את האולפן פה.
1: בשנייה אחת, כן, ארנו אותו בשנייה אחת.
0: אך, אז לילה ואני כל יום שאני אצלם אותי רק ברדיו חברתי הראשון. שעתיים של מוזיקה לנפש, מכל מיני סגנונות, מכל המקצבים, כל מה שאפשר, הכנסתי את זה פנימה. בוא נעבור לחבר'ה החמודים האלה, שהם חבר'ה שעשו...
1: שמעתי אותה.
0: שמעתי אותה כמה פעמים, וכמה ורסיות שעשו, כמה, גם הגרסאות, ושרים, והם פשוט עושים כיף, הם במיוחד...
1: עושים גם שמח.
0: הם בארצות הברית, הם בארצות הברית, כל אחד מגיע ממקום שלו, והם שרים יוונית. וזה צמד שכל אחד והכל שלו והייחודיות שלו, אבל איזה ביצוע מגניב.
1: כן, כן. מיוחד מאוד בעיניי.
0: כן, של חריסטוס קוסטנטינו, קוסטנדינו וטוני סטורנו. ציפטטלי טרגודי. תראו איזה יופי של...
1: ציפטטלי.
0: ציפטטלי. קודה, קודה, קודה. שדה, שדה, שדה, שדה, שדה, שדה, שדה.

0: לוהט פה, לוהט, לוהט. מגלי פוטיה.
1: איזה כיף.
0: מגלי, מגלי פוטיה. איזה ביצוע מושלם של החבר'ה האלה. אז חשוב שתדעו שב-20... ושבע? לא, ב-30. לא, ב-28.
1: שבוע הבא.
0: שבוע הבא, לא מוטי.
1: שבוע זה לא.
0: לא שמוטי.
1: יום חמישי הזה.
0: לא מוטי. אני אגיד לך מתי.
1: יום חמישי מי, חמישי.
0: אנחנו אוהבים להתקיים בצורה מדויקת.
1: 28.
0: בצורה מקצועית. אז ב-27 לאוגוסט. ב-27, יום חמישי. אז זה...
1: מקיס דה מקיס.
0: עוד שבוע. עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, לא, סליחה, זה השבוע הזה, יום חמישי. בוא נח, הזמן רץ, אימא לב, אז יום חמישי הקרוב ביהוד, ממש כרטיסים בודדים, ממש כרטיסים בודדים למקיס דה מקיס.
1: מקיס דה מקיס.
0: זה חובה. מי שלא היה במופע של מקיס דה מקיס, זה מלך החפלות היווני, שעושה הרבה הרבה צפטטלים, ואנחנו כעם ישראל, עם יהודי, שבאמת חורט על דגלות השמחה, את האושר, ואת הריקודים. ואת הקמיעות לכך, ואנחנו כל כך זקוקים לזה אחרי תקופה מאוד ארוכה, ומי אם לא מקיס דמקיס הולך להריד את גרי יהוד, אז שווה מאוד ויטלי ולוי, גאים בכך.
1: חייבים להיות שם כולם.
0: בוא נקבל עוד שיר אחד של מקיס דמקיס.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: 27 השמיני ביהוד, גרי יהוד, מקיס דמקיס.
0: יום חמישי הקרוב.
1: עוד אותו. נשים אחרונים אצל ויטלי.

0: או מקיס דה מקיס, אפוטון ישראל.
1: אפוטון ישראל, 27 לשמיני.
0: נה, נה, נה, יום חמישי.
1: ביהוד.
0: אפוטון, יום חמישי. מגיע לפה לארץ ב-27 לאוגוסט, יום חמישי בגרי יהוד. אז שווה, שווה, שווה, מקיס דה מקיס, come to Israel in this Friday, יום חמישי. אז תהנו לכם, בואו נקבל...
1: או פריידי. Thursday.
0: Thursday. Thursday?
1: Thursday.
0: Thursday? Thursday.
1: Thursday, זה שישי, זה חמישי.
0: Thursday, נכון? יום חמישי, Thursday. אמרתי לך, Thursday מגיע לכאן, מקיס דה מקיס.
1: Saturday.
0: וקיצור, בואו נמשיך ככה... קבלו את יאני סטסיוס בעוד איזה גיל, משהו חדש, חדש, חדש, מחרוזת מאוד יפה גם, של יאני סטסיוס. אז בואו תקבלו אותו. חדש, גרסה של...
1: פולסקים את הנושא.
0: מדלי חדש, כמו שם.

0: האמת שהמקצב הזה קצת הזכיר לי. איתה קילי קטקסנם ילים יא ברדיה. Χέρια ψηλά. Έλα, έλα, έλα. Γεια σου Γιάννη Τάσιος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άιντε, άιντε, άιντε, άιντε, άιντε.
1: Άιντε, άιντε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία τραγούδια με τον Γιάννη Τάσιος. אז כמו שאמרנו לכם, מקיס דה מקיס מגיע ב-27 לאוגוסט, יום חמישי הקרוב, בגרייט ביהוד, אפו פמפטי. פמפטי, מקיס דה מקיס, ליפון אפותו ישראל, אפותון יהוד, תוגרי. פולי אוריה, הולך להיות אחלה תוכנית שם, שתוכנית מוזיקה מטורפת עם בועז תביב.
1: וואו.
0: עם דיאנה.
1: וואו.
0: אליה.
1: וואו.
0: בוא קבל את השיר הזה. השיר הזה מתוך פאניק
1: מיוזיק.
0: Panic Music, Music Album, Records. לבחור קוראים לו יאניס גיריזיס, וזה מדלי, שהוא עשה פה שירים שלקח גם החוזת של נוטיס פקנקיס. תקשיב איזה ביצוע, יש לו קול מאוד מאוד יפה, די חדש, באמת מדהים. כבר, בוא נגיד, הוא יצא לפני 3 שבועות, וכמעט עבר את הכמעט 235 אלף צפיות. תקשיב איזה עוצמה יש לקטע הזה, מאוד מאוד יפה.
1: בוא נשמע, נגיד לך בשנייה אחת.
0: תן

0: גרניס, גריזיס, גרוזיס. וואו.
1: וואו.
0: אחלה מדלי, אחלה מדלי.
1: אחלה פניק.
0: תקשיב, מתוך פניק אלבום מיוזיק, איזה ביצוע מושלם, איזה יופי.
1: הפנתיאון.
0: לפנתיאון, בהחלט. אז אנחנו אולי אליו, אני כל יום שני סיים מוטי רק ברדיו חברתי הראשון, אני מאוד מניסים, כאף תועד אלפי מו, מוטי קד דפטרה, איך הוא מזון תנה פרוגרם שפו, טון ישראל, אני כאילו מוזיקי ורדיה.
1: דפטרה, אור הדקה.
0: פרוטו קודם כל, יופונו ישראל.
1: אפו טון ישראל.
0: מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז כמובן אנחנו הרדיו החברתי הראשון, בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. יש את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, שאפשר לסמארטפונים, גם לאנדרואיד, גם לאייפון, יש את האפליקציה של הסמארט, TV, אפשר לראות את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, לשמוע ולראות אותנו כאן בלייב. יש את האתר הבית שלנו, www.radiohavati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו. אתם הצופים מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לילה היווני כל יום שני, עם ניסים ומוטי רק ברדיו החברתי הראשון ו-106 FM, רדיו קסם, לבוא לרקוד אותנו כמה תוכנים ולסמוך איתנו, ולשתות קצת אוזו,
0: פוטיר, ציפורו.
1: כמובן, ציפורו גם יש פה שניסים מביא מקורפו, ותגידו, מקורפו ראית את זה, נכון?
0: בדקתי אותך.
1: מקורפו ניסים לפני שבועיים וחזר אלינו, ביקור מולדת. וכמובן, זה הכל כרגע.
0: אז בואו קבלו את קסניה ורה.
1: קסניה ורה.
0: קסניה ורה בשיר טוגלנטי קסקינאי. תקשיב לזה יופי, תראה איזה יופי, תקשיב לזה, תקשיב. אלה, קריה פסילה, דושה.

0: היידה, מי הכבוד?
1: מי יכול להיות הקשה?
0: תהנה, תהנה. קליספרה, קליספרה רדיה. מה קורה, אליאס?
1: על הכיפה.
0: אוהבים אותך, סע בזהירות.
1: אני לא נושא, יש לי נהג בוס.
0: נהג בוס.
1: אני לא מבטא עליכם שתאורים, השם ישמור אתכם, אוהב אתכם, ותמשיכו לעשות שמח.
0: אמן, תהנו, תהנו וסו בזהירות.
1: דש לאבא יקר.
0: דש, דש, מוסר באהבה גדולה.
1: פעם מזיק.
0: פעם מזיק, תהנו. ביי ביי.
1: ביי.

0: איזה ביצוע מושלם, נכון? איזה ביצוע מושלם אותי.
1: איזה כיף זה היה, וואו. וואו, איזה כיף.
0: תרצח את זה, נשים אותו עוד פעם?
1: אולי.
0: יש לו קטע מגניב, אה? אתה יודע מה זה קצת מזכיר לי, כן? אתה יודע מה מזכיר לי?
1: מה מזכיר לך?
0: אני אגיד לך.
1: שאני שמתי אותו?
0: לא, לא, לא, קרוב.
1: אוקיי.
0: השיר הזה קצת מזכיר לי. את השיר הבא, אני אגיד לך, את השיר הזה שאני כבר אמצח אותו. רגע, מי אנחנו ומה אנחנו מוטי?
1: אז אנחנו הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר לראות לטלוויזיה שלנו, ולראות את הרדיו החברתי הראשון בלייב. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר לראות את האפליקציה. יש את הסמארטפונים, גם לאנדרואיד וגם לאייפון, את האפליקציה אפשר להוריד. אני נושם כי אני... ויש את האתר הבית שלנו, www.radiohavati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו כמה בתוכנית, ואתם מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לייב, ואני כולם שני מיסים ומוטי, רק ברדיו החברתי הראשון.
0: אז כמו שאמרתי לך, השיר הזה די דומה לסגנון הזה בניסיוטי כאן, וזו גם פניק מיוזיק אלבום, בשיר הבא.
1: בוא נראה, מה אתה מדבר?
0: אתה יודע מה נתכוון. קלוס יופיוס אנדלר,
1: אני
0: תלונו פדי. איזה שיר זה מעיף מאוד גם. תהנו לכם.

0: הלאה, הולו, הולו, הולו, הולו, איזה שירי נסיוטיקה, איזה כיף.
1: השירים ממש נסמכים אלה, אה?
0: שירי האיגאו, שירים של הים האיגאי. אך, איזה כיף, פולי איגאו, פולי איגאו.
1: פולי פולי.
0: אז לילה ואני כל יום שאני אסיים אותי רק ברדיו חברתי הראשון, שון, שון, שון, שון.
1: שון, שון,
0: שון, שון, שון, שון. אז עכשיו נעבור לשיר הבא מותי, אתה יודע לזה שיר, שיר אני מתכוון. שיר חדש יצא לו לניקו ציומבס. אלה ניקו ציומבס, עניית רגודיה, כל רקיטס, אלה קריה פסילה, דוסה פולה, אלה, הפולה פסטה, נראה זה לפרוגרמה.

0: Static Senos.
1: Static Senos.
0: Γεια σου, Static Senos. Πολύ ωραία, ωραία, ωραία τραγούδια. Αχ, καταραμένα φεγγάρια. אחד השירים הטובים שלו. אך, אז בוא נקבל שיר חדש, חדש, חדש, חדש. אגלו, שניקוס מקרופולוס. חדש, חדש, חדש, חדש. הפוליסטיקים
1: את הדוסי.
0: מטון ניקוס מקרופולוס.
1: אופה.
0: תנו לכם.
1: אופה, אופה.

0: וופה פה פה פה, ניקוס מקרופולוס, איזה ביצוע מושלם, למ, למ, למ, למ. יש עוד שיר חדש שיצא בדיוק לפני מספר שבועות, ממש בודדים, גם דרך סונאר מיוזיק אלבום. באמת,
1: של מי?
0: הוא זמר מדהים, הוא זמר מדהים. לשיר קוראים 50 יורו.
1: 50 יורו, או.
2: 50 יורו.
1: אני לא מאמין לך.
0: כן, 50 יורו.
1: 50 יורו זה בערך 150 שקל.
0: 50 יורו.
1: 150 שקל.
0: אתה יודע במי מדובר השיר הזה של 50 יורו?
1: לא.
0: אתה לא מכיר אותו?
1: אולי כן.
0: אתה בטוח מכיר אותו?
1: אמרתי אולי כן, אולי לא, אני לא יודע.
0: אז תחליט, אתה מכיר או לא מכיר?
1: שים...
0: וסיליס דימאס.
1: 50 יורו נותן לכולם, לא מאמין.
0: נינדה יורו.

0: אתה מבין איזה אנרגיה יש לזמר הזה. כאילו, אתה יודע, חלק מהקליפ הוא גם בסגנון של AI, אתה רואה חלק מהפנים שזה לא שלו.
1: רובו, רובו.
0: כן, רובו. אבל אתה יודע, זה קטע חדש שכבר נכנס חזק, ואין מה לעשות, אין מנוס מזה גם. אבל בסדר. בואו נקבל זמר בשם ג'ואנה.
2: ג'ואנה.
0: כן, לא הרעבה.
2: אין לא להשתגיד את זה, תהיה לי רגע.
0: אז קוראים לה ג'ואנה.
2: ג'ואנה, לא ג'ואנה, יש הבדל.
0: אבגוסטו טיקו, פגארי, אוגוסט בלילה.
3: טיקו,

0: אבגוסטו, אבגוסטיקו, פגארי, אוגוסט בערב.
1: בערב, בים.
0: בלילה.
1: בלילה, בצד הכוכבים עם הירח.
0: אז זאת הייתה ג'ואנה.
1: ג'ואנה.
0: קבלו את גיורגוס וניס.
1: וניס.
0: איתן אגוסטוס.
1: הפעם, גם אגוסטוס. כולם שם באוגוסט.
0: בחודש אוגוסט, מה?

0: וואו.
1: היידה.
0: חמוד מאוד. אוגוסטוס.
2: אוגוסטוס, אוגוסט, כמו שצריך.
0: שירי חוף ים עם בחורים צעירים וחמודות.
1: בחורים צעירים וחמודות.
0: חמודה.
1: חמודים, חמודות.
0: חמודי, חמוד, חביבי.
1: אך, מוטי, מוטי, מוטי, מה נעשה איתך, מוטי?
0: רק דברים נכון.
1: אלא מוטי.
0: אלא ניסים.
1: אז לילה ואני, כל יום שאני ניסי למוטי, רק ברדיו חברתי הראשון, אימי אונמה ניסים, כאפתו עד אלפי מור, מוטי, כעד אפטרה, אקו מזונת עלה, פרוגרם שפוטון ישראל. הריקים מוזיקים ורדיה.
0: תרה, אורה, דקה.
1: פרוטו, קייניקו, רדיופונו. מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
0: פון ישראל, אז אנחנו כמובן, הרדיו החברתי הראשון, בבית הלל סילבר 7 ברמת גן אנחנו נמצאים. יש את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, שאפשר כמובן לראות לסמארטפון עם גל האנדרואיד, וגם לאייפון, יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר לראות את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, ולראות אותנו כאן בלייב. יש את האתר הבית שלנו, www.radiohavati.co.il. תעשו לי... ושתפו אותנו, אתם הצופים מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לילה היווני כל יום שני, ניסים ומוטי רק ברדיו החברתי הראשון, לבוא לשיר וקודם אותנו כמה תוכנים שרוצה דיפוטיר יולזו. כמובן יש עוד משהו קטן, יאללה אלה אלה.

0: וואלה, מוטי.
1: ניסים.
0: מפתיע.
1: מפתיע גם אתה. מגן פעם.
0: הנה התחיל, הנה התחיל, הנה התחיל, הנה התחיל, הנה התחיל.
1: התחלתי, מה עשיתי?
0: קטרינה. יאסו קטרינה, תפרר פה נמות, אין עשה מקרי ימות, צדת נסגר את ים.

0: אין עשה פסיכולוגי כמו, הנה הפייסבוק נתנו לי התרעמו, אם תשים זכויות נשתיק אותך מו, איזה בסה איתכם פייסבוק, עושים לנו בעיות מו, אנחנו לא מבטרים לכם, תעשו מה שאתם רוצים. כן, זה על הפייסבוק.
1: אין הפרה פונם.
0: שיר על הפייסבוק.
2: שוגע.
0: אדוין אלדה, מתאוס גיאנולי, סליגו, איסיוטיקה, ישו מתאוס גיאנולי, כן, יפסילה, דוסה, אלה, פאמה, אלה.

0: μιλάνε, Πέτρο.
1: Τα σώματα.
2: Γεια σου, Ματέας Γιαννόλης. Πολύ, πολύ ωραία τραγούδια, Ματέας. Μπόκα μπλουμ ετ. קוראים לה שירה, לזמרת הזאת טיוני פיצקלי. טיוני פיצקלי, שיר חדש שלה, ניסיוטיקה גם.

0: אני אגיד לך למה מוטי, זכויות יוצרים, עוצרים את השידורים, אנחנו שמים שירים זכויות, והם חושבים שאנחנו עושים כסף מהם, שיחפשו את החברים שלהם, עדיין שומעים אותנו ב-106 FM, רדיו, רסם, שזה עושה קסמים, ומי שאיתנו בפייסבוק, באיתום אתם רואים שנקטע שידור או משהו, פשוט תזרמו איתנו ללייב של הדף הפייסבוק, של הדף של הרדיו החברתי הראשון, יש שם לייב באופן ישיר, שתוכלו לראות אותנו בצורה נקייה, כמובן לא ניתן להגיב, אבל אפשר לראות ולהנות, זה הכי חשוב.
1: אמן.
0: לילה ואני כל יום שני זמותי, רק ברדיו חברתי.
1: שישון.
0: ראשון, שון, שון. אז בואו נעבור ככה לשיר הבא, מתוך סטיני גיאמס. מתוך סטיני גיאמס, אני מקדיש אותו מכל הלב, אמנם זה עדיין לא השיר החדש שלה. אנחנו נחפש אותו, נמצא אותו, אני עדיין לא מצאתי, אבל אם יש לכם את הקישור של הלב החדש של נטשה, אני אשמח לקבל. אבל אני רוצה להקדיש אותו לשיר הבא לאיציק היקר שלנו, אוהבים אותך מכל הלב, איציק, אוהבים אותך מכל הלב. איזה מחרוזת ככה יפה, מתוך סטיני גיאמס, של נטשה תיאודורידו, ביחד עם קוסטנדינו סגירוס,
1: וואה.
0: זה היה ב-2020. תקשיבו לו קטע יפה, אז ביחד.
2: ארוך ויפה. תהנו.

0: עידן הטסה, תדורידו, ביחד עם קוסטנדינוס אגירוס. איזה ביצוע מושלם, איזה בכיף.
1: מושלם, מושלם.
0: אז אם אתם לא שומעים אותם דרך הפייסבוק, אתם יכולים להיכנס לדף של הרדיו החברתי הראשון, באתר הבית שלנו. יש לנו שם מקום שאתם יכולים להיכנס, יצפייה ישירה לראות את התוכנית שלנו, ובכל התוכניות של הרדיו החברתי הראשון בלייב, שמתקיימים מראשון עד מוצ"ש ברצף, תהנו לכם. כמובן לילה יווני, כל יום שניסים אותי רק ברדיו החברתי הראשון, משדרים לכם שעתיים של מוזיקה יוונית, מכל הסגנונות, מכל הכיוונים, מכל הז'אנרים, שהכי חשוב זה תהנו, תשתפו, תשמחו ו... תרקדו. אז אידיום על הניסים, כאפתו עד אלפי מומותי, כדפתרה, איך הוא מזונות על הפרוגרם של פוטון ישראל, ניקי מוזיקי ורדיה כדפתרה.
1: או רדיקה.
0: פרוטוקול קור רדיופונו, הפוטון ישראל. אז בואו קבלו עוד אחד של תודוריס ורליס, הרבה זמן שמענו אותו, של טריפון פזרנטיזיס, ויחד עם תודוריס ורליס, סאגה פה. הרבה זמן שמענו אותו. תהנו. תהנו.

0: אך.
1: איזה יופי זה היה.
0: אחי, אתה רואה, אמרתי לך, לכל דבר יש טיימינג משלו, אח שלנו, אח שלנו, אח שלנו, אח שלי, אח שלהם.
2: שים את השיר פאמה.
0: פאמה, פאמה, פאמה, פאמה, פאמה. איזה פאמה?
2: פאמה, שים פאמה, נגיד
0: לך. אתה יודע איזה פאמה שאתה רוצה?
2: כן.
0: מוטי רוצה פאמה.
2: פאמה.
0: אלא פאמה, אדו.
1: אחד דיסקו כזה יפה, אני שומע אותו הרבה באוטו.
0: אתה רוצה פאמה, קיבלת פאמה, זה?
2: כן.
0: זה פאמה?
2: נה פאמה.
0: אבל זה AI.
1: שמע, זה יפה.
0: אבל זה AI.
1: זה לא AI.
0: זה AI.
1: זה לא AI.
0: זה AI, נשמע שלי.
2: זה מה, בוא נשמע אותו.
0: אתה בטוח שאתה רוצה לשמוע את זה?
1: הוא נשמע אותו כל יום באוטו. מה זה יפה זה?
0: זה AI, נשמע שלי.
1: מה זה יפה זה? שמע, עזוב AI, לא AI. מה זה מוזיקה? מה זה יפה זה?
0: אלירן ישראל, די ג'י אלירן ישראל.
1: זה ג'י, זה די ג'י.
0: זה די ג'י, אבל זה AI, כן.
1: מה זה יפה זה?
0: אני בטוח.
1: כל יום באוטו, אחי. מה זה יפה זה? כל יום באוטו. מה זה יפה זה? רבותיי עליים! רגע, פסילה, פסילה, פסילה, גרדיה, פסילה, גבוה!

0: אך, מוטי, מוטי, מוטי, בח על הנונת הגוף, יחלה ליסו, יחלה לי לי לי לי לי מס,
1: יחלה לי תורה,
0: אריני פבדופולו, יחלה ליסו.

0: אז אנחנו נגיד לכם יאסה ספילימה, סנסה קלה, פרפולי אגפי, סנסה שמונה, שיהיה לכם אחלה לילה,
1: שבוע
0: הבא בעזרת השם, רק בשורות טובות.

עזבו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. עזבו כמעט חודשיים,

אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמור.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקוטשר התורן ולא מעבר

אלף שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק, תעשה לי טוב.

תחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיי נבוא מלא גופות, שלי מזויפות שלא תקרא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי ש...